Oke, semakin malam kok semakin sepi nih ya. Boleh kali kita nyanyi bareng-bareng. Mungkin kakak-kakak RRI yang di depan. Boleh kita sama-sama dong.